0: Ya moro moro ke XKFM masa ka usika ya kondro ka ke ketetia e msida ke mkwe masa Yeremia yena dertak ke kukuma mkaita kumiki wala ya umifana fanistra.
1: Bambara ho ukwama na XKFM teke tekwetu. Kane mbori ya teke kukuma go Yeremia yena dertak vers 9 ke. Nendite kombe ntate enxama tretam kehem kui khama kere kota ko khano sena go khamke tamakha khama tlo kota go kungtswa go khama tlo kota go kungtswa go ka busi dingwa sa ko matenxwa de kwa tsendi nga oka tra khama tlo wana kha khama si tswa go kehem koka sa se go dinga ke kehem kui khama khwa tlama go be nako tsewa gobe gamde hano no aki khama ngate no khama mekate khama khane ma kehem tsui khamde ma no a khom kehem tsae to kho khama kaya kha ana kho eno khama kha tswa go tse a thomje khama yom khama thom ma no ho khom thom tsae tsa dima kham tsae ngo tsa a go khama ngo tego nga wa otlana dia ke ta go gama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke gama mo sa ka go be ke hem tui gam tswa mke go ke kana kwa ta tsa etete gama ke tsa mso ye go sa ka go gama ncam kwa na sika kana ma ncam te a ke hem tui gam nga kwa na ka tse wa kwa ta kwa ona na kwa ntse eta maga tsem dangwa ke tintsa ntite raparata khona tsoma e kanetse kha a ya sati gransen khati a wana na kota kwa kana nga o kato khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho kwa ha kha yo kha a de tintsa tsam kwa tse de khango sena kwa ti o nga sel oroko no tsao ti a de tlonse ntsam kwa tse dik e de khaki tsao kwa de gara a wa de tsaka ko khari ate kha o tsone siki kham tsone siki tsaka amen.

Yemisa amoso ncinqenke ke cance ke mke wola ncuma eyaqomte ke Holy Spirit womoso ikhoma ncinqenke matisa ngama qwaya spiritu nga spiritu chiqe kwixenqa wamhuke khoko manqu umka imhasi kama xaya mqo programa ke ajanga ndito mqhwa mqoqoma amsika maxaya tete anqonxa yakhweke tsiwisisike kang aqala tuwa kanxeke mke xa ke cumcuma imhasi kama xaya mqo programa ta tete tsitse tata nqoma khwenqa wa xaqo wa qoma ka sa xa ka wisisike aqala tuwa kanxeke a ke wola ncuma tamma asa maso tam ukhwe aba sicathi bangi mntake camke icinqo le dhoka nqata tsaw ta kula tike tane ne khwakho akho ta camta cwe kha kiciya ke wola ncuma imhasi kama xaya.

Ya koko manqonke madisa gqwa ha chhe mhm koko manqonke madisa gqwa ya chhe mhm cam ke qang cam ke jwe ke ke ya ke qinqom ke cu dance ka e tot ke ko icama u ke ciya da wola ncume masu qanqo mqoqo mata sa qe mhumsi ya qqa ya kho ke ncike mhm ke qa ke cimma ngimwa ya sika maq ya ya sa qe Mumusi siya ya kweki a kwang hwim ge kokoma nga imtanini dibi a siga makaya mkokoma ge wula kuma wula e a talam ta kaum ta kwang hiam ta ge nahi kolete gani maa kong kam him tiwisi si maa kala tuwaka ke a ge kokoma nga a kwang hiam ta ge di derteste September ge kawisi si ge maa kala tu sa kaya mkokoma ge kokoma Mka tika e kwenye kuita kema samu. Mwaso ngaitane na kika kike mke wola.

Ya mi samo so ye ke ge ka ke mke wo lang ma him kwa ya sikamak ayam ko program ke chong ta tetia em ta sikamak e ya ta sak e musisi ya tak a kwe ke ke wo la msere ke sizing ante ko dren der tak ke konkerado xkf de da kom te ke ma sika ka kam ma imam ni chwasin ka ka kwa ke wo la ma e ma su ngom ko ko ma ke tete em tane na sa maso ke tete ma tu ya avasika tu sisi ke ka ke akala to ke mke wo la

Kwetu wena te ka o ke ya gata ka le kara ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ya gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i di do a di ta ku ya na ku ta o se ko ku mo te ko ha ke ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo ko te ke ya ka ra ka ya kwa ko o he no te o ke na ke bori je te ko mo ko x ka fm ga ya te o ngongoro he.

Ya me estamos sunan ke ke ka ke mke wola em sira ke akhin mte ka 14 ke kon ke raro XKFM tete ya kon ya mte ke mke gam ko programa kom ke ons wil beter leef ke program ke tete ya ehem tanini hwa ya sikama kaya msada ke kam ha kon ke ke tike he ngole tam kwa ka kwa ti dingin eti dingin eti dingin tam kwa ka kon ke ta ka tuwa ti dingin eta ka wa tike he You ya kwa kwa mhuntaki tuye khakan ke ngoli kao. Numa ngui kanka kagzi ati ke ngoli nga turu ta kwi. Ta ka hum mseta ke mkuna kwa masisa. Ka hum mseta ke mkuna a mngi sanguna a ngui huka a ke floli go ke he a go huka a tanini ki kala. Tiu si kala ati ya tike ngoli nga kao kwa. A ka hum tisa titika na ati ya a. Ta mwonsang hii mani chwa sika ma kaita kwa chiusisi ke atala tuwa ke wola ma ngima suka gwa program ke ka ngkawasin tawa ngkawasin tawa dawa kawasin tawa ngwe cha kaya chu ang o hong gomingja suiteli gaitu kwa sa kwa sa gya suiteli ta kwa sa ka na ka ha kwa sa chi kwa na kawasin ke angali tawa ya ki chu wa chike mwa Hey, I'm going to work with him. I'm going to work with him.

Ya me samo so ye ke ge ka ke m ke wola mse da ke a ge ngam te ka wa 23 ke kon ke radio XKFM te te e ma kon wa kweta ke masisa ya ngege ya thota che khama khwenxe ya thota a o ka go khasa mo le tseka tamqwa ta mo se ke mani tswa se go tsaqwa khwe ke ya ka ne tswa kwa sa tsaqwa khwe ke ya ke wola tsitsa e ngo le kwe tamqwa e mhnta ke kaya ka khwita kuma ka qhaqha kuma o ka khwita kuma o ka qhaqha ka hung thwita o ta kwa tse khama khwe masisa ka o ta de tsinsa ta nqwa gum gum tsa tam tsonri mani tswa se go tsaqwa tsiusisi ke a qala tuwa ka tseke mhm ke wola ma e he ma si ka ma ya mko programa e ke a tsong programa a tsala mta ka o ta kon ya mta ke hi ka o sisi ke a qala tuwa ka tseke a ng a sin tse ka ng o tsala tse ka a sin tse ka ng hi a mani kwa yo ya tse ka kwa tsiusisi ke a qala tuwa mke kokomanqinka ka tane ni nqhama khwenqa wa anqo ka tsoka singa tshuthoko tsawa ka singa qonke ai kumkhoke ka thanka o tsela u ka tsagu ka hiqetsu sisi ka qala tuwa ka tseke ke wola ntam anqata tsam fitanqe u fiqa u tatsinga tuda tsikasi ka ma

Yeah, me some so nge ge ta ke mke wola ma so de ke mkwasa kwe ke ngole ke kwe tam kwe ka wa se ka qaqa tutu mo ani mo de ke twa tanga ke ka ta wa qa ta ta nga a qa da wa ke tika a tu qa tutu mo ani mo da wa da wa ani mo e him tsu si si ma a qala tu wa ke ke wola ma sika ma qa ya mpopoma ke qa ke tsamtsuma em

0: Bamba bamba te wese na kwa mna rado e kore na ta kre kre tina. Ti ta ni bela nga programs ki to se ta tuan kwa ya go. Ni te mu wa go ho he. Anza astrek tir dire zi e ta mi ya te kwa. Ni kwa u ho zi na. Tsa o ki te kok o ho zi ki nde u ho zi isna kore ta hen te mu wa go. Ni te ha mu wa go ti ya o ho zi. Nde u ho zi a ho zi ki hise na kore ta. Ni ke nkara nga wa go ta ko to rado e nga zi te se ta tuan kwa ya go. Wa kwa akasen. Peter nga ya kwa ta ati se ta tuan kwa ya te bamba Peter.
1: Moro tanibela. Mit katrang kama kwe ka nga me kadis gasi ka manga wa ike sti diw nyo.
0: Nwe se ntuwe hinti yo te kwe sina kamo. Nde u vwer de zi ate te ko ta ko zao ka agore. Ate kaya kwa ko kumwa te kwa hi program sikita. Te yam kara wo te senso. Rise war khane ta minyate.
1: Yo tanibela. Nti vwerde kumwa kama la ekwe kwi.
0: Ahe miyate anza warhane zi tinzi hinte kunya ko tinsiki. Ta homo no kam karate wate senteikhleke warhane. Ahe anza kwena ki ta homo no oho zikita tekon. Ehnya koke anza kwese naka huwa ana muwa ho ta hono kama ho ta hono koma ho ta hono ye a kumwa de kama koko ha kame ta hono kamo tama kwese naka kam kako. Ehe ata kite warhane. Nti do wate kwa nwe sen dwe totama nto se kuk eya khadoro kata nto khak eya kame wo kata no to mua ko totama nto kama ko nto koma ko no to huwa di nyatama kama ko nto kawa akama ko no ten ewo foifu sen teye zi aki. No azi wakate kwa kuro kutako mousa liyede mateta minyate. Liyede mateta minyate anza tre kama kite kwe ma kamsika te kuya kutako hinyate kamsika. Ahe anza tsa. Nduhe kuyate, huita matase usika tanki mwate kamsika kuyate ahe ata miku. Nwese ntwe ata hate teko mwa go, astrektirzi kumwate kwa na haanki temusa, oho ziganienu hakuwe na ganieta. Nteha mwa go hika ako zigani sintama hano. Kaa kubu kodi akubu wako zistama temu wago. Natahinu ako zikubu wako re, natahinu kumhe woko re, anza kwesi na hakubu nwa kubu. Mwuzi te kumuta. Nuk an gara kumstrek tire aki temu wate koho kodi gani sinza. En anza kwako. Hinta kwata kono kusika. Kumsiki. Kek amsiki. Takumono liyede mate takono. Aku warkhani zita. Nangye kusiki temu wate no mehen aki tenyam kara mwa gore. Kehek oho kwe wo hasi kek amsiki. Tata ku izia tamano kek oho kwe wo anza. Tu tamite kuye kop tamite nge Afrikanzi ka kite no. Nise yin kunk oho kwa zitamano anzi wo hazi tuhe. Anki to anwe ngahe tinta. Tanyo hata ngade ka mutu tsa manu sika tanyagono. Mutu tsa wota tintuho ye. Nukuk oho zi tia zi wo kuwe tato tingahave nge Afrikanzi ka kite ntigo kanza brain ta kite. Anza yin kala kwe veta mahinga kwe. Anza masaisi ya kuu, hise kwe utamanu, mutu wo hasi akusiki angahe ngu, kwekwe ngade tamsika khe atati. Na ato tinyam osika ngata warkhane siki, ahe kawa kwanza kehe ta hono kreihe ta, ma tamsika khudzi isna tezi ya tamuka kwe. Ta humono tsome ta hono kakabien tamite gani he, ahe tseka ka kwanza trek amhe. Nge ak oho ziganza mwite, inse te kwe te gitaman te wo akwe. Ange te miya te kwi lekham te et an gara belangre ke warkhane. Anza ee niya kok etza kawe ta hono kasi ohe ta koka zaro kaita. Ak oho zigitama khati, akwe te giati kwa na kha, hambe tatakua. Ange tatako kwa yohe txak amzi te zi tatako, tama kuku zi te kumka wo kai. Nungye to ngate nto hinta ngas na go ndo kwa naiki anza trek amhe te wo hire oho nanu teta. Tako ndo kwa naiki te trek amhe tui I kuvere ta temuka. Angye temuka te na tate ngakara mwa gure. Hinto te kwese na aki muwe Peter.
1: Tane Bela, ti kwa kwa ati sen aga dole ga dole ta I gamsi kwega gamatana ga dole ga dole. O ti ga gam kwa.
0: Takia ingara aki Peter minye an gara teka tsa kuitawe. Kwanaki kwe kwe akawe kamnu ham o avru e zeko. Ta humon atutu e kama de tamsika Hana Kunukara had zeko, Nikian Karazek, Aham Zeta Tinqua Hama, Tutu Karazeve, Tutun Eski, Tonum Eski, Hama Kunukara Zeve, Taquete Nai, Wokate Zeko. Nangia Temukate, Avruzite Zeko Zinum. Te Zeko, Anzat Avant Eski. Ntat Aunt Taugesima, Serpuma, Hans Kunama. Hindo Temuka at Zeka, Quanazia. Tauge sima zei tahono serpuma hanskun maktain. Numa atam siki adze he zei kore adze musovo he.
1: Tanibela, tibusisi kalai kwekwi wa katike gumk. Tanibela, tibusisi kalai kwekwi ka gumkwa gwa nha konga wuzalaka o kwe agya katura o kama kwe kana nha tuga zaku ta o agon usi ta kong atipa ta ngavijile atang ta sa kong.
0: An karateka Peter agi tateka karamie. No swem bruku hen ma tam siki zeko eh.
1: Tanibela, ka wasie ti, ha atua swem bruku. Ta ka just katana tu dum, kanang hatana ui.
0: An karateka Peter, nak amak enyam osika mia hota wato timika te kanza zeka kwana he tataku, kak amzi atatakwa kwana, hu di te ka siki snako di tataku kwana ha.
1: Tanibela, mgan kwa taka dole ngawa ngemega.
0: Aha, te mkwa tamie, Peter. Koho zi, an karatata kutrek amzia. Wukwane ki tia koho zi, te kowe akazi tuwao iya ta isi ka tia te kwa teko tinza snako. Ntu zi tinza snako we anta ati hasi nung oko. Nito te kwezna ha kouto ka kwa hinki hive apa sigata honu mbisi sigata. Angie te kwese na hangate ansakan, te muka gwe kwese na hakwane ak oho musobo sa, te kan kawa kono te komsiki te kosa. Numa akam anganyama kotako, chuchua te tamsika tomu wako. Oho ho zi trek amhe, te kotako te tanga iya wako. Tuzi mma te ko kusi ya kotako te kum. Ta homo no tuzi ya hinya kokema hambe te ko kre kumwa kotako amha zi mma. Teko tang I iya hive kwa. Atutu iha ekama te kwa hasi nchunzi ya teko hako. No tutu tamsika. Tuzi a teko hambe am umma tia gango ku kwa ika kon tuzi ki ata insina kowe. Tuzi a kwe avangwe no tuzi a kwe tutu ngwe heta insina kwa. Kwa naiki tinyanza riede hende u kwa naiki koho hoze ata hinya koreta. Kwa na he riede he tinyi. Oho hodzia ata hika kle. Angle sa yanu tuzia ata ika kle. Niyam karatemu kasa nyam kariede he. Anza atrak amzia teko ika kle. Anza anhek oho warhane ata hinyako. Na warhane tahonu mwahe tahomunu. Nu ata koho zia hika kle kwana he anza e warhane. Hadzi mwazi no hadzi kumka. Kom tati, kom zi ak, unwa kwa kwa zi.
1: Ah, Tanibela, kanga ngom chi?
0: Oho zi, hin kasi ki tin zi ak, tu zi ak, kwe tsam ki tema. Tsam ki teno, kwe se na kha zwangara kwa kwa tuk oho zi. Khazi a hinyak kokema, khazi kwe se na kha kime ma wo, khazi kokoro zwangara zi ak, kwe se na khazi tsao kota khazi a hinyak kwa tuk oho zi. Ta homo ntam kariyede, hin ki temo wate he. Anza trek ama ak oho zi dia teko ata hinka ako he. Tuk oho zi seta, tuk oho zi tek aive tati. Nu atam siki, hi ruof dire tamite zi seta, sinu kai kwa ko. Nu ak oho zi seta, azi doku vene, tseka ve singe kai kwa wata ya, pa kwa kotako hinya tenu, anko he, tseka guwe ngik oho mki.
1: Ka ngana kwa nghe he.
0: Aha, kia inkara aki tamika nga khamsika. Nise teka kwa ata kenye tangatama hinto te suhe kombe su to angakaska kwa rahono strati zika tia hozi koma teko. Hasi wese na khaye swere mako hozi. Hinto khete kwesina kumoha kutako te hinto program si kwa kaisi nza kumu bamba su wanata.
2: Moro Tanibela, mekato na kwenye nkama kwe muku kala kamdiwi ka oku inga wa I ta inga hika ndawalu isi tika nghe makipanga kwa o tika njumi talisi nkipanga kwa. Ta wali njumi talisinga tangkwata kango kwe, tika nghe vanga hiki kwa mi, o tika hiki kwa nghe mkanki wa bulis agagani kuna. Ta bulis anyongteke, kawa tike tikuwa nyugi, o tikuwa gisingi yinka nguwa, kang makuwa katuwa bulis. Ta Tai, a let Ganga Zuns at Sigam Telson so called Grom Gay. Command in Kong, Haka, Tiki, Hate, Tragisin Gay, Kong, who are Aman in Kong Yunga at Egay. Massing the Gay Kakong, who can do me to listen, like you wanna go like a gunnikuna, Hiki Kong, Haiki Tika, and get wa bullies like a gunnikuna, da Mapolino, my good duke, Tai, Hingi Uk and no program kids and.
0: An garatseka su ha ding vieta ha kama ngoma kotako hatita kasika koma te hwate ki kharan te koma ha anza natatsa tsause no tsa kuma kama te ketsa we uri tan an garatseka ni wese ndote kaisi nzakwa ngotama ndote ge ucwe koma ha kokong

0: Hiye him gye uma kia nya hake na utoki kia nya vere na upite na tata ki nya.
1: Aha tani bela, moso wa kini nkia moso nkama kwe, taiku kama kwe mika.
0: Tita mati tkan kia nka upite, nti ha kia nka wati tsam ata kuma. Wese ndo to tinga teka isi nza kunta tintama, nto awe kamsi kateza wako no muwe te kame seko te hohwa ha.
1: Ah tani bela, matulisa nkama kwe kala kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Sa di tsan garangu ya te Peter sa kama tsa ngoma kota go tsa ya kota go tise ta tuan kare kota go koma ha anza tsa ya kota go koma tata go strektire dzi anza o go dzidzi na kwete ki tinzi ta maha ngita matingu ya te wesen towe to rado e khama na takwa na takcece to towe to gwana mka kwa ta ke tinto ti kais nza swere mata tita man te kams ka za kono kama yere kwa bamba ku kenu to kien kara e ya go
1: ito tro silami ta sa ntem te ona ka sika makai
0: No, ti woha sai si gaito ke dikgalan ke ngara ya ga bana te kae kwa go takoko wa gwa ke tsam tsa seno e go program siki kae kwa go

Kuska kame temono tinek amako 17 gamanite zenge kara gwara doner ten 7 oni ge FMK programme ngete ankating ga ukuze kwana mkati seta to vonsta kan e kedara na qare ka xa ikuzicunisa qhom kara kunwa qoxa kodi qhom aqoko dizau athi ya kuzitinzi temundi kurikwiti anyenza ti xa kwa qondi kurikuzu anza cunisa xa ikuzitemu ti do kade ncinqwe kwa qhamati kwa kite cunisa xa kwa tindi kurikuzu kwa na itihem ngo temu wa atating anak aiki kwa na ti do kade temu kanum Tsone sanga unanga o tiqicams ka koma te kwande kuri kuzitemu kiri akama ko ngakwana ki temuka no te 1 November ngwe ma aya te tsams ke 16 days of activism campaign ye team mi atende kuri kwenu kwa atema te ngo te un anak ai ki te qe utati kone he tsams ka temu mu ka no a aro ayoni sa tse u ke henka o zikinde kuri kutu ku hi faile khavem ngakwana ki temunde kurukuze ke hetam ting anak ai ki ting kurita mate te kuma ku temu ta ting huni kiri ki kana kwa hetinzi am gunta I krango te khawa guritam kwana ti doka te president de ma u kan is ka te akara tinde kurukuze ti ya ze u domi ti temu ate kwa ti ya kurik am na felore na ting kurisu o maham no azi temu tsewni sa khun go zin sina ko hazi South Africa ki kone he ke he ki temu kande kuri kutsi u domi ya an tsewni sa a aro ki tem nga kona ki ana ka ki tem kuri ta ma temu na kunde kuri kutsi te te kum ta ten go ni tsamzi ki kone he ana ka ki temu nge nde kuri khu a an ki sina ko ha tsamzi ki te ta na mata te kone ke he tsam te kai kwa program ki nte a ka kwa ko nde kuri khu ango ku ya a go ta ti ke he kiri he wo te ha su ku nsi ki kwane hete mungie ande kulikuwe kuya kwa hotiveta nungi kwe kehekam ata haie kutego kwane nungi kuzitemu iya kwa tata kukweka tako takiti kweka tama temu siya kwa ta hizi kinkantu nsa anko zitemu hungu hizi na kuhazi nga kwane ki anakai kitama ndi kulikuzingia atinu hiyo kwa khazu komen khazu regeti he tsao ka tati kone khao kwenam angie khasi ete tsams ka temo kha akoma kongo khao tati kha wo kiri he em kone he ngwe ke ngwe temo I ke he o khiri o kwa ka temo I ya tende kuri go tso kwe ke khanye hambe go kwa I ya tem nga kone ke ndi kuri go zingo hiri ta go TV tati ngwe ne kiri ya ke ti am nungu kuzitama ti doka ate kai kuzikite koma tinu ek ama wahanya mako tsam kwika udin ana kai wata matemu ngi kukona zitama hanya mako ntu tsam zikinde kuri kuzikuya ako tobem ngi ku ewo ti tsam zikim ntu tsam ska temu kweuni sa kwe esa ya va kun kweuni sa temu kai kuzikite koma ti kwa ham tsam kwika udin ana kai kinge akoma akuhete ya ti tsam zikim hiya ko kha temu thi ya kams ko kone hisina kwa him de kuri ku temu domi ya falore ko kheng ana ai ko tin kwe ndeta cui khang ai sunwa khang de kuri ku domi ya falore ko kwa kham ende kuri ku ko ya kwa ho e kasin ta tin khuni kiri nge kha ki te kwa ta kams ki ta zi tin kiri zin a aro zi temu hisina ko han de kuri ku zu kwin si ki ma kona ki ndi kuri ku zu cui kha akama de khazi kwarasin e wobe kwin si ki mi kwa khazi wobe kone ke hetam temu nge e kha o kwin he control kwa di o kinge ati kams ka mi tem e kha kwarasin e wobe kwin si kha o e kwesi ta ma hambe kwin si kams ki azi I ke hem temu nge kwa di o ke khati ta azi kona sta ma kha to ka ti kha nge kwa di o ki ti tam kone tu kams ka temu nde kuri ko zu doro do wa kwinge ku ti hem ndi ku kha o te kha ak ama ko ku ta kha hin ti kams ki kha o kam an ta mangye an ki ye ti kams ka ji kwana zi tin ku zi ti a ka ti ndi ku do o ke kha ti ta kwana ki kams ka kha kha ko kha ya o ta ti ndi do ka ri ti ya ko zi te kre kre ti ndi ko ma ti ti a un sim president de mam kan is ka a kra ti ndi ku ri ku zu ku nye ti kams ki a ro si o ki ti no temu na ko ke he kam ti ana ka ki ti ku ti ta ma ti te ka ta ti ga men na kha na o an zi am ngicams ke nyama ko axis ya temu hiya te kwa kha ofu hiya go kwa kha ma kona ki ana ka ki ti ku te ke he kam hiya ko a ta ti nge nde ku ri ku ngi kwa do o ki kana ko ra kams ka ti te ma ta ti te te ma ka go kwa na ti hem akieriz atemu nde kuri kuzi atete mate kams ka te u ta ti veta ki ana kwa nkwena tu nde kuri kuzi akwara ta tim
Nti doka di kai kuzi kita matu kams kati o koha dara kuna te yan sore makum nde kuru kuzi te ya kams ki nkuni hung a wo kuzi hazu aniziatana masina ko kuna tu kams kinde kuru kuzi kai kwako no matsi ya kongo hazingo e kwarasin e wo tati mara tu kams kati mumu asina kobe kunisa nde kuru kuzi kum ti hende kuru kuzi e titseka hemu asina kobe Na kwana ki temo is gatama nu anke uni sangi kuzinga unanga uhisna taham, nseka huti hitio te anak aike hisna te kiri ende kuri kuzuki, te huwa mave tati marateta na mata te kone kuni sa kun sa kams kende kuri kuzuku inhem, e kana ki te kone a aruheti, kuni sande kuri kuzuku inke kwarasa nangi te hambe, tatemo iya tende kuri kuzuku inske kams kim, tazi tinzi temo proham kite kerente kum tati kone kai kuzi kehetsam te kai kwa konte a ka kwa go khana zi te ko zi en ana kai ki kone ek ama wa ta mangi ku zi twa go zi nde khuri ku zi ku nsi ya an tsone sa te moraka go a kha ku e wo nya te tsams ka sini hi ya go go domi e sinu go ya go na kona ke tseka go di hi to te mo ngi khone kiri zi te ko ma ten an tsone sa khung khung boring ke ate ko ma te tsams ka ti ya nde khuri ku zi u tsak am zi o kwa hi tsoro zi te mo wo iti tim nga kwana ke ndi kuri kuzi iska eya thati zite munqi kwa ke arata zitamano khazuzi atemo kuya akhrota kwana ka iska kwarasna thati nga kwana ke ngi nqi kwa du o ke khande kuri kuiting ekama ki ekamqi ku aven ge kha ara khata tsams ka hawo dingqi kwa nya ko hireta kha ku tete mara kuya akho anka polisa na a katio ha akhao akirita ku ha wo ha ku insiki nanu temu kwarasi ne tego kone kwarasi ne ha wo ka ku kone hetin hem ik e ka ku tswa kona din ha ka ku tswa ko nku e kona ke ha ma nu ta makuwa ku a tsams ka te temu yago kone nki kwa ki kwara tande ku ku di ku nya temu an tsungsa a aro ke ku ge nya te temu ku tsams ka a aro sin kara ku ye hinya ko na ik e temu nde ku ku ze hinya ko kwarasi ne teve ha unyisike ke kwa kwarasina ehive tate mo hin ko kona zikam tsun satse ka khuti hengi khanti kwa do o ke kana kwa nti kwa do o ke khati ti o vote mo khanti sna kwa nti e khuri kweti tan kan akiri he engo kha kha ko e gyao tate ko ne kha kha ko e gyao de tsams ka kwarasina ha wo go kha u e manu ki ta hon trek am anzata ma kha e kwarasine ha wo go ha ku insiki tase tinsi program ki te ke trente kom tati ko ne te koma te tsam zike an tsun sa hum bori nge ate mo kanon te kru ko zu ku nge te mo tsam zike a aro ki tin kwa kham ana ka ki tin kwe tin ko te mo tati nge kru ko zi nge kwa do o ki tin tsam ka ngo te tana mata tin ngo ne keria a kitinde kurukuzi am tangwe programme se ko ga ko tia se ko yam sna fata hango se ko khiri sa hiem ya fere amati kwa hati yo khasonde tamet programme atams ka seles zek zek do seta darana ago nga ka to radio ze kwa nam ka ha o nerten 7 o heni ga ofem kitia gore ke teto programme ngo se ko khiri ta tim e yen ire amati kwa ham atams ka to di se ko hotam

Kesekatan mete monotinet amako 35 menit zengi karahwa radio nertensi ven oni ga FMK no programme kwanamka ga kuziti seta vumsta khan ikito darana qareka xa ikuziti tiya qiqire ntiko matem xa ikuziqinisa timuti khom karate xa kwati xhamati nkwe qoke qinisa ndi kuri kuzu ani nsandi kuri kuzu khom me kwana tingo ana xa ikini kihenka onde kuri kuzi kunwa tisikiven siya tenka uzikengo ansenta tim qamzikite muti ya kuziti xa kwati qamzikite mukano ngizikamzite akate nde kuri kuziti yanga zikinqi kuzi ya wodi kwa khande kuri kuzu kunya fela khwe kwa kham nde kuri kuziti mu xa usina xo khazu anza taman nqi khwena xa qamzika demo yan khenqa maqon nqi kuzi taman eyes wanti kuri kuzi woqo nde un ana xa kinge ati ku kara kumuka ati nqi kuzi ata qom kara hisna xo nga kwane ki nde kuri kuzi kuya xa hotati ke hum khazu wodi kunsikim kune ukanqezi ka demo sim presidente mati ti ya khosia ankara tinde kurukuzu aninzam nde kurukuzu nde utikwana kitemo tsakams ka tin khatsu kuihenunta I karango tenya komuwa ata tinde kurukuzu kwarasna ke tinveta no ek amsu owa tamanqi kuzinde kurukuzu tsakams ka woqo kwanehem nde kurukuzu mi tsakams ka dome koms na kobeng ek amsikim no azitoka ko khate ankara tinde kurukuzu nqi kwadu o kitetangye kwarasna khakama tive tsakams ka go ga o kiri he kuya kwa go kone ga kuya kwa go di tsams ka kwara sene ga wogo ta se tinzi program ke te tia ke krente ko maten ti ya go zite kwa go ta te program nge se ko yams na khata kone september ngo e matemo ka no e ya go khiria tino o nyama te kwa ngo e october no october ngo e matemo ka nde kuri go zo ga sonde ani ya tsone sa tsone sa ga raka go for al gave an sande kuri go zo wo go zo nge ti he kanger ta tsi go si uem tsone sa ti do ka ti am go em ki a ka go si te go nde kuri go zo ta ga zo an sa go sen ta ti no tutu sene temo an tsone sa kiri kwa ga nde kuri go zo ya ko a ta ti nyama te khankye akhas ya kutso kwe wo te tsamska kanti kwana am azwanga su anzango ha kunya ha kunya kutam ta anziti do ka te october ngwe ma avasi ya mana khata ha zinti kuri kuzu aninza ha sondi anzange ya atimu ka te num ma kwana kindi kuri kuzu ya ko anta te se khatsa te vitaman ku spatraka kwene spatra ha se ko an ka go ha utrek amande utse kare ritseka viritam ta anziti nzi temu program kite ka ko tinte kum ta tinwe program ti go site xa kwa konde kuri kuzu aninsam se ko yams na khwata han ke se ka tswa ga menitezi e ya go hango se ko programme khiri sa hiem ya firet amade kwa khan ka kuzi te tia ke grinde ko mateng ti kuzi tsukams ka te e kuzi en ana ka e kimia te nde kuri kuzi kwa rasin a wo go be ningi kuzi ti ya kwa nanzi ka te monde kuri kuzi wo go ga tsu ko en ke tsu ya ga ha tsams ka ngi kuzi te monde ko nde kuri kuzi ko en siki venu ufena ka kunwa tanza ga ngi kuzi te monde kuri kuzi wo go za wa ka kunwa tanza ga ngi kuzi te kuri kuzi wo go ta khono ek amawa ek amade o wa khata mangi kuzi te kuri kuzi wo go nti ya kwa nanzika temo nti kuzi nte kuri kuzi woko kosa kha domi zitama nte kuri kuzi uzi kom ka iku atam zike nga kwa naiki nte kuri kuzi kwa unisa kwa usi ntati tu ya kha nge hakuwa te tuka doropa katan temo ik ehem kha anta tema di hautu wa khalifa kukuwa ditam kwa na akita mangi kuzi kwa unisa kom kara temo kuwa kwa kha kha gans na ko lefa ko kunwa ta ho tiki taman te mo ansa se ko ntii ko te tsamzi ki se ko se khoro khwang ko nae ki ke hetsam tsamzi ki te a ka ti I ke faila kha vende kuri ko zuku I ki kuin he kwa khang ko ka usin he an tsun se kiri kwa kham ka usna kha kunwa te ke he ki kha kunwa te ti kin tsun sa ka usin kham thuwa kha ta tsamzi ki hi to tsuya kha khangye te ti ko nae tsamzi te mo an tsun sa a aro ate ko ma te kwa ti ti ande kuri kuzu o trek amze temo o kwa hitsuro zo o ititin a go se antseun sa a aro hem ya ka ti South Africa ke temo tin ana go ti tsamsa kwa ne hem ndi kuri kuzu o nyete a ka te feile gewe ndi kuri kuzu kwa rasin he o ti ve ha ze ke he ke ku mo tikim ta ze tin zi ka ku ze ke te tia ke kren te ko ma tin we programme ti a ka tem ga go tse se ko yams na kwa ta hango se ko khirisa hinyek e se ka tonda khmanite ze e ya kwa ham Yalfred Amadi Kwaham.

Sarki, Sanity, Tiacimaco, Anka, the Tesman Kentan, no Cascatamati Munu, Tinek, Amaco, Achen, Fierta Humanities, and Jacarahuam, Esica 12 Humanities, Eahuan, Gosia, Kuherisa, Proham, Gaukuzi, Yalfrik, Amatuquaham, Kaikuzi, Proham, Kitia, Husitimoti, Kaikuako, De Kurukuzu, and Isanke, Atimuka, Tinun, De Kurukuzi. Ukwa 19 hem, no kwa 19 hetimu utuuni sandi kurukuzi wengi isika muwa asana tiveti ya nga ozikim. Kwa kandri kuzinde kurukuzi temu wote ti ya nga ozikini hito temu nkwe iya kwa takende kurukuzi wengikim. O kai kwa iya kwa takamzi kantanko te kai kagulitam. Nuti tenka natakiti kwe teka tama temu kom ango nkwune kiri engo. Te kai kata tingye ate tsarok ay te tsamziki kone ti ya tsamziki temu tu tsamziki te u temu wa te tsamziki temu ngri kuzi tesna kon tu tsamzika te kuyak aho kobe akiri tingye em ngakwana ki temu tu tsamziki ngri kuzi kaya kobe nte u te kom kunya hem nte te kama kwa te tsamzika temu kreunisa ti doka ati kaos na go nte kuru kuzi nukwa am kiri eke hekam kwenki woko kwa katemo kaya go akiri zike hekwa nasika ngri kwenki ati anak ai sikibi nki heka ndi kuri kuzuku watiki tatemo te u tanak ai hen te u zarok ai etu kamska antun sam kwa wako akiri tako ngo kaya sintam nu temu kanu ti ya kam ziki nti ya kwa nazika ndi kuri kwi anto atatemo anak ai kinkri isna kutama kukamzika akiri zikwa kubem kwa nati doka ati kai kuzi kreunu sati woko platform teni kiti social woka zao kwa nantira temu te kai kolo kamsika te anka kwa maa kwa naziki ngekiri zitemu sinu suri ya kobe vita ana kwa niku inakam kwa nati kamsika temu te kwa kwa kongye akiri ate kwa kamsiki te kwa kwa kwa anza sen akiri enza kumveta anwa kakiri tam takunu kamsika temu kwa temu kukaku kwa nazitinzi te kurikunu akiri enza kumveta azi kwa nazi temu hiyo kwa anak aikite kukua kukumuta enu onskil da khatemu kukua abene tako kweta masi yako uwa ngri sinta kwa ne temu din ngri ya te kwe am anak aiki nita khangye te te tamzika temu uwa ngri siya kwa ngri kumusobo khatemu kukau kwe ngri ya gom na kwa naiki te zarok aina kutemu utati nukuni kiri ate kwa tamzika temu anak aiki nge angri kwe tan angri kwe kan vita ana kwa nikuna kitemu kai tati nziri ku akwe tamango wo tati nganu temu ik ehengri ku hete ku trevisi na kukunga ku kehenka onde kuri kwe tinki venu kwa ati tinka oke tatemu anzi kwa nazi tinzi kuzi khahi ya kongri kuzi temu kwa kute kumuta kehenka anak aiziki nga kwa naiki hitu te zarok ayana kutemu ngye angri ku am te kwa tante kuri kwe di kuyaki venu kwa di kuyaki tanu te zarok ayako te kwa tati vita kwa ne vete hem tukamska temu kwevek eko kehen anak aiziki tingi kuzi hisna tizi am tazi tingzi program kite kre kerente kom tati kwa ne nge program te anka tem gao kuzi ese konyam sina kwa tahan kai kuzi anzi te tia kre kerente kom ate ngi kuzi kreuni sa temu hisna kuhanu nde kuri kuzi uinzi kreuni sa kreuni sa a arosu oi kiti kwa ne nde kuri kuzi te kom ate kwa borizin temu ate kwa ndi kuri kuzi ti ya ndi kuri kuzi utsoro zi temu sinu woi tite kwa anzi kwa tem ndi kuri kuzi kwa kwa du o kiti nve tangi ku antoni sa kom kara hatam ziki ndi kuri kuzi uinhe kwa rasin vem na kwa na yiki anak ayi kiti nkuri tama temu na kote tanak ayi tati nkuni kiri angie ate kura tam ziki fara al ndi kuri kui anu kwa kita ta anzi kwa kuzi kite tia kwa kiri ndi kwa mati ngay programe kwa kuzi ya se kwenye msina kwa tahanik eisi kam temu kano ahmani tezi ya kwa hangosi ya kwa khiri sahiye ya alfirek amati kwa kham program hangosi ya kwa khiri sahiye temu gau kuzi ya tiyo khasonte tamit program atkamska salist zekto siya tema kutaranak ay gototi ya alfter takasi ya kwa khiri ya go nga kato radio zi avunstahang ay kigwana mkao nerten siyewen owani kha FM kiti ya khorga teto program hangosi ya kwa khiri yan irek amati kwa atkamska tot siya kwa khutam.

jwang ka go tswago tia go be teki tseu sa nkana go jete u re sonde ti e tsia go ka go kwang go je ntse u a episode ke tekoma kwa gate gevege di verloor an yantsa tlae kwa te kwa ne teki he tsam ko ma tlo atsa u trek am he a tse wa go ange kwa 13 ve ta tin sai se ke te te tsam ska tia kana ditin of tia mboronga ze sonde ti zi kwetse a kwe kunya ke ya tswa te koma tlo a wa tse u jwang ka he ni tsaki tia dzia go go e ya ka go tsa o tsao anetsa tsa wo wa go boronga a ta tsaka ve a motho tsa u khave ge tsang tse wa te nxe se ka te motho ya go dzinxena tia tsintsa go ya ka te na tia kwena ang AI ta tsaiqite go tsqhao ta te tsa u re sonde ti dzita matsa a ke nkara muwa matsa a tsa a tsogo dzia remind tsa tsoro na khwatan a dzi kwana dzi khana tia muwa ti dzi khana ya ka ti dzi te u tsqhao sen ka kwezi te u re sonde ti se u anisentsa ya te tsam no a ge vege tsa verloore sa ke ya te tsam se ka te a tsa mutu anza tsa u tsese ke anza dao ka ke ta ting a a ngridzi tsudzi atakhuno nyama ko tsa u gevege verloore senako ngata tsa nya tiveno tsa ke he tsamtego a tse u tsa u tshe se tswaga ne akwana se ka tsa u nkwe se tamaga gana me ka te tsa tsa ka kara nyama ko tsa u fenengdzi ahi ne dzi tsa ka kwana dzi tsa a tsao ka go tsa u gevege tsa nyama ko verloore ta kwane a motho tsa a no mate tse dzi ke tsa dzi ke tsa u calendar shi ta manu tsa munwa go nata i ka ra nge tsa u gevege tsa ke tsa u be tsa ti o e of tsa gevege verloore sa ke a te tsa msika tsa munwa go tsa antsa balansiere nata i ka ra tsa u nke he nte u activity te mo sobo dzi a tsa hinya go re tsa a tsawa go dzi gana mnya te tsa u sa tsa antsa ndi nwe protein and fiber ta wo ndi a tsa tsusa ndi tsa a tsawa go na tsa a tsusa tsewa iya go tsa u tsheka me e mara mi ya tiwe tsa antsa tsa gewe ge verloore sa ke ya te kwa na se ka gamba ra ka nta tsa te tsung sen nwe tsa nwe antsa tsa u tsheka me sungwa ga antsa khanke ta tsa ke ya ve mara tsa tsusen tsa mo tsa ge so de kara kwen tsa u gewe ge ke tsam a tsa ka nga se ga te ta tin sungwa ga te a tsa tsusa te a tsawa go ni tin khana kwa kwa na dzi muka ti dzi AI dzi ta tsa a ko tsirena ta tsa a tsawa re tsa u ge so de ti dzi a ta go tin tsu tso dzi kha kana tsao ka go dzi te u a tsa ko se ke te ku ma te kwa te te ko koma go ti operasi dzi kana hi a go dzi tso dzi kana tsao ka nkhwena dza u ka go dzi ta ti ya go dzi ti ni ge vege a nentsa a mite no no te mo tsu tsam of tsa u tsu ya ga tsa a mo ka sentsa u kwin se ke te mo a go nde u kwana dzi ke te ge vege tsan op tia le go tsi ti ya tsam dzi ke ta te u kwin ke dzi te mo a go te hi a go dzi te nwa ko mo so bo dzi te ke tsam a dzi ke ta tu a kwe go ditehi ya tobeno akwana dzika ati nwati nzi ke hetsa mstuar sena go te u tsheka amsiki ta gon akwana ka tsa te go gevege ete suyago no atsa gevege su sena go kongwa te kwa tsu ga sonde timboro nga dzitsa u tsheka amsiki ya magwa go te hi sena go no tsa tsa amsika te moti ya kwana dziki no ke hetsa mte ko ma kona te tsa kwa te u ga sonde te program se ke ma tsam atsa u gevege su sena te tsam ska ke ri dzitin dzitsa tsa ai ku tswa go dzin te a ma tsam a tsu jwanga dzitsa tsara kwa tsa ki tsa ka go betsa ni normal dzitsa nwa go te ku dzitsa na tso kwe na koro kwa go na tia tsam se ke tsa u kunye tsa iya go kunya go teko kwa iya go be tia tsinsa sentsi a go sende ya a ya go akwana se ka hinto te ke he tsam tse u sente u mano dzite u tsheka am dzikete tsha te u go go sonde dzikete u mano ete tsha te a tse u sa tsha wa go amotu te a ke he tsam tsa ka karatswa karatswa i kunya go ti tsam se ka nte ki kunwa go ntsi ya go ane go se o tsamze no gewe ge verloore ke teng tso tsam kana tsa go pela tsa tsao ka ta tinzi a tsa tso di tsao ka go tinsa a tsa wa go tsa o tsase ka se ya go no tso tsam kwe di appetite tsa o ntsi o nke e anza tsa a tsa wa go tsin kwa ne tso tsam te u program se ke te tla kwa nte mi kwa hi ti te nwa go te u te tsama te u tsawe kya te kwa na sika mso bo te nsa tso tsam tsa tsama go tsa re kwa tamara tsa umanu ntsa u tsawe ta tsa nna go mo so bo iti nsa nna na kwa tano ti kwa na dzhana a ti go dzi tsao ka go tsa be yer na i makam a tsa tsam tsa gambara na tave ntsa u tsu ya ga se tama tsa ke he tsam dzara sen tsa tsama a tsa gambara na tave tsam se ke tsa nwe kwa na ti ya tsam se ke te ki hi sena go a ma tsam ti e fie go se ke se ke tama tsa nwa kwa te tsam se ka

sa ngwe tati ncamsi kitamanta tsate kute nwa go tsa kofi engwe no ka tsa tse tsogwe engwa ta matsakya tie fie tsa mo ncamsi ka mutu antsa gatsing nwa go nqumu a ncamsi ke no azi tsaka kwa nadzivete u gasonde tsiki amuka ncamsi ke tsa a tsa xama tsa u tsaya tsa gambara na khata tsa sa ncamsi ka no gate tsai te u check amzi a size dzi nsu u tatinzi a mutu tsa beyere tatin tsa u appetite tsa nsu u ke kwa na tsa a tatin tsa a tsusa a kwa nadzi a dzi tsawa go ntin gana tsawa ka go pela dzi hydrogel takite pela hetin gana tsaklo ikwena toma tlo he hisen anza sponsor kwan tsa aqhawa go tsa utsasi ka siya ti tsams kan tsana tirle ke kara khwege a tsams ka nyama kwa kote verlore go as om inspecting a dite gya o kharete o kana ti ya kwana dzi nci go dzigana tsao ka go dzina gana munka go kwana dzita no ti ga gana qika te digital health tano ai eta temo ta ai e qika ti tsams ka tinci rosi dzi tsanxa go tate dzi tsa phone dzi kitama kha te u kwinzi te coach ya kwanza ena tsetsa hinya te go zia muwa mana go te u data dzi agu ya go te tse wa maqo no ga xa u te gana mia te tsa u nutrition dzi tsa u dzi tsa a ga xa wa go na ta i kara tsa ngure ta tsa a ano dzi xa wa go ta khon activity dzi tsa hin ta tinzi ta khon ni virtual reality ta gana tsiya te AI se ta maga ting ga tsa a tsukwana dzi ka gate go te xa wa go swethi ya khona dza u ka go na gana ga xa wa go AIG na TNT ya go tsutsa mo AIC o ane sika tsa a tlhawa go gatsa remind tsa a ka tsuruna go tantsa o sadzi o ka dzi tsa a ga tlotlo wa go ndi o mso bo tsa o ga sonde dikitsa kare of tsa ga sonde tsuite sa kya te tsa ka di khavege ke no na ta i kara tsa ko inri a go dzi a tsa a tlhawa go so a dzi tinzi gana tya tsu ane sa ya ka te kwa na dzi te a tlhau sa AI ga si o ane sentsa no hito te tsuruti ke tsamte ga tsao sena go te te u kunyisi ke se kana ta i kara te kunya go te no te ga vhe ge optiela go be tsam ga te wa sena go ti tsukwena ma yo sa nhe ta ma ga ga vhe ge e ferlore go be ga a size sengwe ga te go ta go ti tsukwena te wo wa tona an sumwa ga ga vhe ge optiela na go tlo a tse u sa nna a ta ga tuna optiel na go tuna ti a kunsa of kya o tsamse ki gambara karate no ga vega dia ga ma ga bana ga ya ma go ferluere ko no te a ke tsamni obesity ta qite go he a go he te mongwa tlo antsa tsa u fenang jing a hi tsa kya en karang no na ta i kara tsa ko nya ko tere tan ga si o zia go ane he ti ga e tse o sa ana go itsa ki nwi chronic ta qite mborongadze ayama kwa ko yakago nwe go te a obesity gana tsutsa mika to antsa tsa u genetics tsikikunwa to tsa u quick amseke a motho to u a blood line he tsa u sa obesity kwena tia wer ga vege engye kwa hinu ke hema a ke tsama te mak of tsutsa mkhana miya te biology ya ki tsa tsana ko ti ongadze stress dzi omdzi na nwe factors dzi uyo sika ha wokiria to kwedi check a madik anza a ga vhege dzi ama yo sa optiela tereta no ni science kwena tia go dzi te u tsheka msikitinzi ya kana klase na ko ana kwa hino kana munka ti kwana dzi tinzi a treatment dzi tino na ta tlhawe ni kwena u anza ga vhege dzi kya inkara ga te a tsui ga nka e gesonde question wa ga kwana tia tsamse kena tia kwere dzi ki tia kwena nqimporo nga dzi awa ko no tia na tia pasiende na nqi wa kha vhege kwa hina kha sonde timporo nga dzi tia kwa dzi tswa kha maqa ya tlo no akwana saka tihana kumuka te program dzi tinzi kana tsau ka go dzi kwena u a appetite dzi tsa u nke dzi tsa u tsamdzi na atsa a go dzi tsau ka kwana dzi atsa u kuinsi ta maga antsa tsa tsinza ke kwana dzi na tatsa hire tama nyam o dzi antsa a dzi khata tia muka te kwana dzi khana tsau ka go dzi kwena a no ntak e tsisi ka si iya gore ni sunwa ga tsau si u wo o dzi na ti dokter na antsa ga ni wer ga vhege go e tsau ka go kwana dzi khana mi ka ti ni tsam si ka ti dokter na mo a program dzi tsau wa go dzi a tsa u a appetite dzi a no nta khana antsa ga ha sakare tsa u tsrek am si kwitsa wa te ke a a gamba ra dzi tsa tsa kama ti dzi a mayo sa tsa kama khwatare akwana dzi hatamo wa te ti kwana dzi khana tsau ka go dzi
tinung kwena sunga ha we weka gozi kwane tukam te anga tab ziki pela ziti kwa te mu wati tinza senzi hambe mu e I si hozi te kha wati ziman akam te kam sika kwena pela e kha zauka tenu ha aza kha uten kwena a khana kun wati unzi kana unzi unk ezi akiare kate kezi no nga hozi akam sika te hive ngte khana kha ukate kwana zinyi kwa technology zitinzi kwena kha wati zi kwena u anza khasonde tisi u anesi kana tia hozi kwena u trek amsiki hinsena tiziki no ni obesity tami te hozi utso kwi anza tini tu anza manu zikana kha uwa toko zikwane te usateko makwa khasonde ti borunga zideko wakla eko cha utawa di khasonde ti khana mua kwa cha uso wadi khasonde ti khana mua kwa cha u anza akainzi mayosa khasonde reno cha u manu anisitama khana mua kwa mayosa chakari cha u khasonde ti a anikweta kwane nga kuzi uyosi kaha anza te u khasonde tikia tamsika wokiri na khawa kwa akwana sika hinti ote kao sen dikha te u tredzi tamakate anza discipline sen te matam ate gambara na kwata tamsika te kwe u te u trek ame te hiyo ufene ngkhozi a te ati msobo zitama te mo te u khaveke zi kwe u sa te kote suive tan te u anza klinik nga ziki tamate kwe ani anza kwe ndi zaro kaya kwe kwena akwane amoti otakuya wewe tive tamsika kung ana kasi anandesi ngu wako kai kwa kumu plani zi atazi anyom na ta ikara tsa u khasonde ti tsa tswa ko tere ta kone tsa a tsusa kha wa go an ke tsa motho tsa fuwa ke se ya ti tsa u ndi ke tsa u khrunde ke tsa u proteine ze tsa u frechte ze no tsa a gore go ntse u sa suka go wa o mo so bo di a tsa kiare ka sasa go di a tsa ka tlo nka ke tsa u he no tsa tswa u sentsa u ndi u sai se tsa nwa ke tsi tsa u sa antse nwe go u yo se ka ti a kha wa go te u khasonde ti se u ane sentsa ya ti tsamse ka no a motho physics de activities a hin sa kya te u check am sikin a tsam skanza te u check am tswego ne dawago a te u check am sika ding tu grids in energy a tsam te zao ka ko khom sika kwane khom u feneng kho hin tu te tsa u spirit tsa u akam tsa ka ding zi mutu anza zao ta ding tsa u tsheseka no tsa a tse u sa tsha wa go u feneng mosobo dzi a vie ke ke tsa hin a tsam sika a kwane tsa di gatse mo wa go ma u feneng mosobo tsa nga ma ko he no ma hetsa a kia nye e tsam wa te kwane a motho a go tsa nga mbe ta go tsa kia nye a tsa hin a te go sie tsa ma te beno tsa ki tsa ka go be kwane tsa u tsuya ga tsa force sena te no u wa tse of a kamen tsedzi tsa a khwe sitere na kwa go tsa tswere kwa go of a go si unqame tsa wo wa go be tsa ki hambere kwa go akwane tsa koro ta tin tsa nqama ti go tsa ge niti ya go go eno a se nwa ga tsa hi ta tin akwana sikati ya kwena di gwa go na ga vege di ferluere a ise mayosa u fena go tsugudzi a hi ta ma akwane motho tsa ki we o senya dino ke tsa a tsho kwena ndi tsa ku of tsa u sa go dzi a hi a tsona ndi tsa ku ti mu na kwana dzi tindzi tsha u ku dzi a tsha u wa go dzi of gana tsha tsha u ka go kwana dzi tindzi no ting ga tsu pam gana operiere dzi hi a tsodzi ni tsousa ga vege go eng kwena tsousa o re ga vege go eng kwena a gana tsha o ka go kwana dzi tia dzi ting ta go no gana mwa go ana ndzi ana nke nka go kwana dzi na tia go dzi gana mwa go mara gana yema go mwa go ndi o am khoma qualifier re a gana hisa operasi ta go no gana yema go nya go kwana gana mya tete u check am siki antsa index dzi ting a motho fe fe nder ta ge nge go tsewa go eng tsam sika gana mwa go tsa u obesity mayo sangye tswa go ntsa o tlhere ta go a go dzika gana mongwa go gana hi ya go tsaki a operier go tsana hi ta tinzi a kwana he ti ya pasiende na nci mburunga dzi awono tse u sagwe wa go nci nci kwana dzi nci hi sena te go dzi o sika a kwana sika hi ti o tsa nci ke ri dzi ke go ama sena kwa go se tsana ti mara tsa u tsheka me tsau u feneng dzi a hi mu magodi tsaki dza wati no magodi tsaki dza wati vere tsa unsu unke tsinza amwa ku tsu khodi tsaki a dza wati ve kwa i kwa dzitino kwa neki tsam te tsa u senta ti te khasonde kara ku inta ti tino ni kiri dzita magateki komke gonte u program tsogwa nam hak a sinza te ha geusu ungoro sikini.

David Furitz anete tia cema kucams katia anka tin treska tsamete monu 12 amako 12 hamenite zenge krahwa programme vadisan mutweta meti hem se kunge yams na kwa hanu kuro kwengo bori kuhuzite anka kutati programme bori kuhuzi radio si anza suria te venu bori kuhuzingi ato kasure tania ku studio si katunye kukatio te kurandira tenga aku kuro programme se kunge yams na kwa ham no programme te anka te tsan karaka tsan programme ham nge tsana ha kom sa yava te ofu tua kwe kuri nata kuri bori ha anka sa yava te ofu mbamba bori tamano ngo ha anka sa yava te tanu kuri o programme nge se ko yams na kwa hango si ako khiri sa hiyem yen irek amate kwan radio si anza te muka no bori kukuzi suri nata vem ate wo te kwa ati te anka kwa gonga kwa naiki nge toka ati nu studio si kanya kwa anza tunya tukam ta hun kik no kik kuna ndira tenka akuta tim hitu ati uruna kuti nge kam zite anka ati ngo te avasi te ukwana firi ka kwartale te ansi kuri otan kuta kutim sure su anza kasin su anza ngo kus na kusa hiyente kwa hango te avasi tatin sure kwa na u kia hizi khan zao kata tin huzi tia huzi tinzi sure si kakhan wanan si kwa huzi tinzi te ana kwa hizi te anka te nukamzika ngo te avasi ya matatin te u kung kwa na tinge ate muka te nu kwa na mka kung kwa na temu sure kung waik e tin nu khanak e ya hatu ya hatemu avasi ya kobe na uroko te avasi ya matati ke huzi yo kaha nukamzi kwa na te anka te kwa na temu kanu kweunisa gante ki te ti tutu wa kwa kutam taman ata iya tewe kono e ting kwa na ki sao kia izi tamate avasi ya matati te ukwa na angi kamzi kam kwa karaku ke huzi yo kaha te te kata te kamzi nguzi tazi tenzi program ki te kre kerinde kum tati kwa na heng hem kuri o programme yams na kwa hakams ka ti ya huzi te kai ku opo programme se kwa yams na kwa tahango se kwa khiri ya go yen irek amade kwa hakams ka toti se kwa hotam

Sis ka tsa mete mono 12 ek amako 20 mani tezi anke karakwa radio nerten 7 o ni ge FMK programme kuro kwe vadistan mot vita miyeti hem vunsta khan e kiti se ta gwanam kato darana ka aide ka ango se ko khiri sa hiem ien irek amate kwa ango bori ko khuzite anka kutati programme ta man radio si aninsa temo bori ko khuzi hampe suri na tave ati wote kwa atete anka kwa gonga kwa naikinge bori kuhuzito katini yako studio zika NBL na kutia anka takunchuna ati anka tati anatave na am ta bori kwa programe ngese kwa yams na kwa takams kihito temu September nguwe mkiti doo kareti ya kuzite kasi na ti ya kuhiri ya tikuwa kam tiri kangwe no ti doo kati tseuni sa ti uradio teke kitatiko sa kam suwezi tsanzi tama ti temu teke kiko onga oe te aka ti ngoten uruna te aka ti of temu te kwa te nga uzi am ngote anakate gote ansna gote ma kwe musuri tam kwa hati doka te tiri kangwe ki ti ya kuzite kasna ti nusiri kangwe ki tama temu platform ten kihis na ti bora e tes na ti tiri katoro zi tama temu his na ti kwa kuri tsanzi tama ha temu tis na ti ansi antron sa tseka kuzi temu his na tim no ya ko te khiri ya te kwa kha hitu temu September nko e mante kuzi te akai ti tande kuzi te koma anati September nko em ki do kare te utsiri ka kuzi ansa te antron sa koma anati kone te am khavana kha temu an karati enu te tiang uru sena kwa te kwa na te udama temu ke he tsam te kuya te te tse unsa kien kao tati no kuinzi temu atsam ta kuna te ta hek ezi tama temu te kuma te nga kuna ki te tse unsa anzi am ana ku te ta te te uts ik amenta I kara kama ta tam ta tiri ka ngowe man ti ya kuziti do te kas na te kwa kha te u khasone te anza tse unsa kai kuzi temu raka te fira au kau zwanga ngowe kwa kango an kakuita te kau zwanga am temu kanu ti ya kwa na zika te uu ko te uu khasunde aninzam nga kwa na iki temu kai kuzikiti kuma ti nge tzadin au akse unu hinyana tza kureo ezika siyeko trago kau zwanga a takono tu zwanga zitama ti temu ti kuma ti rio matises kuwarsta ti te zwanga ehem ti nza utrek amketan hinyana tza asiyeko kham kau zwanga he kha ogo kham tati ya kuziti doka rite kas na ti huwa ki anakwa nkwena ndi ita kai kuziti wuta ti kosa kham ti asure mna ti temu te utawe kwa unisa te kwa uta ti kwa nehem kutka msiki klimatem su utsinza sensu kwa nanzi katama ni nyama kote khate wo kono te ansi kowe titi ya kosi su nekitemu titi ya kuwa kwa tem kamzi ki tse unisangye atutu wate kamzi kitama khate ahinyo kukam kao zwanga ete wo tango kona kite tse unisa atutu wakata kamzi kite u aninsa te u trek amsa temu te kwe utati ngye te he ayun sa te kwe ukave tati marasom kite tse unisa san tati kwenye ti ya nati doka ate nikafale e woko akwe unisangye kwa karatutuwa kwa takamzi kisoma oma kao kwa ho takon kao akwe unisatemu kam akama kove kwa kam azi ike zitemu kuru izgatama tasi ni kazu wange he kao kwe em na kwa naiki te ukhasonte anyati doka rete kas na ti September nkwe mki kwa kam hito te kwa usina kha ana kha te tati ngk ekwa na ziki tama kha te woko adobe ngzi kaya kha dobe te mungye kwa rakwa ngzi tinzi ate ngk te tam ziki suwa sen te mung palone ako ni ngzi ki tama te woko zwanga am makwana ki te u anza te kwa unisa kwa unisa kwa usina ko balansia te zao kata tinge angunghe te zao kata tamziki. Ta tinzi ti do kare ti ya kuzi September ngoe ma ya kukhiri ya te kwa kate kasna ti te u kasonit anza raka te takun te u tziri kaku anza tama te mu te kasna ti anza unza seka. Oktober ngoe ma kama kwa tamzika hito te mu kwa ngoe kwa kande u kwa kuzi te avasi ya kwa ta. Oktober ngoe ma ngo a nyama te kwa kate tama te mu te nyama kaita ti. Kuzi ti ti do te kwa nazi te u kam ni te u katama ti kwezi. Temu tati ndi uwe Oktober nkwe mayaka arite kitanu teu anza te avasi ya kaitu agurita. Ta azitinzi kai kuzikite tia kwe kirente kuma te kwenye Oktober nkwe mate kuma te te ukona havana afirika kwartal kikusna kusuresi kasia te nga kwana yake nyo zikamzi te anga arite avasi ya mate ukona ke huzuyo kate tsa kramatati kwenye hem kuri om
san kuta kwetin wo fembere te ans ni october ngwe mo kham te mo kanu matriculante na kana waye mo kote garago ngkonai kinyo zitamzi kasin kuna tamamu wako avasitati tamzi taka ikuzikite teke kirindiko matingu e prohame kuro kwese kwa yamsi na kwata hankos ya kukhiri sahie yen irek amati kwa kham.

Presque comme était mon toile avec Amako 6 et 5 d'Armanites et Gekarahuanuk, et si ka fil Ramanites demo et Yakoham, un programme si Yakurisahin, Vadisan Mutbetamete, Yen Irek Amadukaham, no programme si Yurukite Yakuanati doka, de programme Kiti Yakusitia Kai, Quatintiko Matik, 1 Guema October, Kamatikams Katu, and in Sati Avastatik, Equanazin. Sure tonati no sure tonati te comme na côté mon te dango e khan ngo khana boka je koma atati kia ko nti ya ho program ke te monte ka e kwa vatisan mo tu etami te sik kone september ngo men e ko khiria te kwa kham do ka te september ngo em ke te kas na tin te anati te utsiri ka ho ju aninzam akams ka kunzi khamata ke ze to tin is ka te mo ha ke zin kwa nam ka te mo ha te kas na te ka khate e kun ke te radio zi ke tsa mo ner ten si even o ni ge even ke te ha go tsam zi kim no program si o khre o ke te ya kwa ha von sta khan e ke ic ka 3 khamani te ze e ya kwa ham program en go se ko khirisa yen ire ama de kwa ham tin ri kams ka to se te matari ti ya darana ka ten to u ke ku se to khara ze an ke uni sa tse kam dot unkaraha eya khoti Christina soti tek ayuta tikamzika khavana khati ay kwa go

kumeke ya khamtse ke tsala wa funstaga ke ya khonqamtse ke mtsang qwi ya khamtse ke September man aya qofa si ya khamtse ke tsala tsama ari dear taxte September to listen esizinto nake iqala cha umthume ka uyisene khamtse leke mtsatiti maya umsawuqenqo ya qame inqume nongqume yami ncabo funsin bekterino ke iqala ke mtsasi ka maqaqo manqe adiwa ke kwa mtsa program cha cha ewola khamtse ke wa sizir ke iqala cha umthume eh da mtsatiti maya uqeqo ke inqume nongqume ka uyisike iqala mtsaqo then aqama cha khamtse leke mtsa funsin ka program cha cha lenqede ke ka uyisike mtsa asa education ya khamtse ke driri adiwa ke mtsatiti maya uqaqo mtsa sineke firi lesam tsang khume tang eh wa khontali ta ke khuidam ke mtsa titi ma da ka wisi kana kham tsa ke tsi mtsa a hola u kwa a mtsa tsa le gham tsa kuma nwa mtsa ibi victory tsa lam tsa asika ma qe a te wa ke ku mtsa program wa tsaiwa ke ku mo tsu ke ta ke mtsa hola u tsa kom tsa ngere ke bori ko mtsa sam tsa vigi tsang mtsa sa ke a titi a kham tsa ke fifiri a te wa ke hola kham tsa a wa si zire ke mtsa a titi ma ya gham tsa ke ku mo tsu ke ta ke wisi kana mtsa singe ke tsenhumim tsa e teng tsa ke a khuidam ngum ye wa twiriwi ati tsinga ke tsimbo tsa ngam tsa program da game tsa wala ngum tsa itwa iqala tsa ngum tsa singam tsa edu a education program tsa sa ke wala wa dri tsa sa ke usana ke oscar ka binda tsinga tsa ngam tsa le sine ke tsimbo ya ngam tsa a pa sim tsa sa ka usisi ka tsa a qonga nga dri dia ta ka ti wa ke firirem tsa sam tsa tani khona a ku ngam tsa program a ti wa ke kwem tsa sam tsa ngum le khadwe le tena a ku ngam tsa program e tsang ke qala ngam tsa sika ma qa a ti wa ke kwem tsa program wa tsa wa ke ku imang tsa ngam tsa o ke ngam tsa tsam tsa ala ai ke imse kwa ai a tong o a tham tsa ke chi ki sing ke ge o kala mong ko imse a tso to chi ki sing ya sing ke ki kama ne kho am tsa o kama diam tsa kam tsa sing ke ki imse a ngwa tu kwa sa am tsa ngwa tu chi wi si ke a jara khama ko nam tsa ke sing ka ngai si o ka ngasi a tham tsa ke ko e he ka hm tsa thwa ka tla ga wa chi ki sing ke ki ong ke ni a tso thwisa chi ki sing ke ka o a tso thwisa chi ki sing ke ka o tuwa wa ke imse sing ke na tsamu sim tsa ni si tsam tsa tsa ke imse tuwa a ama ke mtsa a thwisa tsigana ke ka mtsa tsho ama ke mtsa ka ngwa go mtsa tsho ama ke mtsa a khama go mtsa tsho ama ke ka wisi kana a jala khama ra mtsa a hore khama go ke mo go sing ke ye na ga tsige mtsa a go mtsa a qhi a ka wisi kana a utam ka tsisi se ke ka mtsa sing ka khada ke mtsa tsho a sing tsige sing ka e ka mtsa a ngwa tuna mtsa sa ke go he mtsa a ngwa to tsi tsa pasi mtsa ama ke ye na ga tsige mtsa a tsi se we na ga tsige mtsa o pasi mtsa sing he ke ke tsamane ya wa ta ka usisi kana adzala tsamane tshotwa tshisi ke taka khama tsamane tshotwa ka usisi na taka ka dzala khama kwa ke tsa titi ya utsakwa na ka usisi a kon ham tsa teki tsa titi sin o mtsa wala sin ko e he mtsa a nuli ta wati ka wati ke ka pasi tsa ne si tsam tsa ke ke mtsa a sin u kwa gisin da afra khama tsa a se kwa gisin da a tsong khama tsa a ke tera ngene mtsa sa ke sebi a tsam tsa wa late night ke tsala tsam tsa ke mtsa titi ya utsakwa kha mtsa teki tui ke tsam tsa ke 3 minute ke tshimbo e ke tsam tsa khonqom tsa program tsa tsala khonqom tsa khoma tsala tsa ke mo tsai a tiwa ke kwe ke tsam tsa khonqom tsa program.

tuve monita ke tumi kama 5 ke xkfm ka kon ham de ke mteni chu agan na wagan ke ngmi he wa bor ya weekend u toka um eta i kama ka mteni ge hi agan ngoi ke i waicha yafta ka punda ina wa ke mi fresto mangumbu

0: Eritrea a kakoida ya ipende khaka ngai Guinea kulati ngui msin Eritrea goi gede drongo Guinea dam sin South Africa gede ma Guinea ke tibe ine atse phala ke khwa kodam sin Eritrea tsi khwa 11 gege ngu ka number ini a Sultan 3 a Jonas 14 a Namrud, 4 a Yamal, 15 24 20 a Naham, Niha atiki dam sin siwa a Gerizi Gire, Damson Aha, Ablemlom, Da Nichtin A Esero, Da Tinia Ali, Atike Geke Avasi Kodakam Tige Akamsa South Africa, Bafana Bafana, Number Ina Williams in Twinda Okon Firin Twinda Makaya, Achtina Kabini, Fifin Twina Sibili Billy, Diartina Sitole, Diarta Aubas, Msatini A Mafuking Siwa Apolis, Msan Tualfo Amaseko, 15 a ikram reners atike vipani geke avasi koda jiba kale kwa kuma atike keda sa bhola maketa na kwa koda mzin yanki atu a lamin amsin da mgeda sa kama keda na kwa kwa mke timbo ki kala kama abhola South Africa otukolo tang ipi titani tang ipi kai tang tang ngana dola dola nga khile da nga khurunu atike bhola ke kwa koda jiba kale kwa kuma
1: Sagore ga go yo kaarte daal ke ke ga dikone xka fm ke te ke daal kam se go ya go anga go ha ga su isi ke te go je kha go rate ke su ihe kam ya go si isi ke te ke tama se an ke u sa ka no na fa ke he te o kre go ya go ke inda kong go alba ka go anga ka na hana ze han ka ka 3 4 2 1 se ka ke inda kong sa ga kam ka ko man sin ke go ya da go je ha ko ma picho mo simane am ka re ke su ha ke su ihe hin yo te ke te da ke ha mo ha man de o de gra ku te di ya ko la tare ta aji khaji atek de gre daga yati ne and sun to gobe gora khano and sun world cup qualifier khud to da hinsina da ha ka hinsina da ha ha ko ke su kha ko ke ja ha ka khaji atek kha ko sa kairo ka en pa eritrea ko sun africa se da khan ko ko hata ke inda ko sa ko kai ko ama and sun ang hasan Naji nang kami tabahan se kaduna hak engo krek enja gue isel kungsa Salam tabitim kapari ke khujah al salam ki wakri ke inja ku sa yage el tri ak ke bora keri sak kapero kom ka kom go ndote kre ma ahji awa sa da ke ha ri tak no te ko ma ko na hano abel victory no khaman ji te ko ko da ta ban te ki kara ko ya ka sport ka ma ya ho ka khama kya o ka ti Angi borak enza se kasina kwa ya ha daba khanon kwa ya ke enza sunyati South Africa kwa ke enza kung ko sanga mara ke ati daba khanon retreat kwa borang ya sunya ke ati kai sana ke ati borak piero ko makha me karami ya khata kare khata enza suna he question garat I kan jan kwa ka ko Ron and Williams ko sia bora Ron enza question garat ke bi angno South Africa kwa kau kan kwa anda sunu kasi putra hai tau si tapelo mere nam ke sia nam ja bora kara ha kwa da da ha e me okon South Africa kwa da ka ha okon ke sia bora okon ta khan ja tsunya ti kwa South Africa kwa ana e kara bora kha kwa ngama ya da ka ti ke ke ya ke bi na kwa ngi bora ngoba kung ko apolis ta te da khan apolis bu si ber bora kwa se kwa ke ndan kwa ke bi ngo Wei, kita harus melakukan bola sikle. Warawatnya. Warawai. Kuya dan orang ini siapa aku? Kau berkat kau orang begini dengan semua terserah aku. Aku tak kau melacan aku kom sajawati. Saat ia tak question kerak kerak tinggal ke XKFM sekian kuwe jinat dah kesui he. Guga hakie bina ta wakan go ko ma ha khwara sna ke su isika South Africa ko tes ka khwara su si o giti Kuyan dang ngar ngi borat ko kosin karawo kha tui kha minute te senge ko ya ha tanga ko ngono South Africa gonam kha ngono Eritrea khaba ko su I he gonam te kwai de kha hande ute gre ko khiwe ko hair jak kevi sira kha bra khus ka katri yer ndawa ko garna kha khus ko sa jawati ai ga kwete ga do su tuya kwetu wa da kiri kiri sina da su isi ga gapero khwasra mi ya khata Eritrea commanders in kai karachi am susi na khwak South Africa kwam ka u khoma am susi na khwak question kala South Africa lo bora kha ko kha kla da da ga ha tik kam ga sasmen da ga si kha ha tik kam ga temo ko tengo da dri ga sasi ebe ebe na khwak no kana ho South Africa ko ana e ga kha kha ko da ga ha ti ne khuru bu so o ga za aka ko di ko da kha no ma ka kwa no kom go kom ki si kha da ga da da kha ka ka da te tik kam su wa ta kha no kham da ra kan ko sa kham ki khu sen ngu wa kha da ga su isi ka kha ma si uru ha be njangpa gogom kara kha gogom daba kha ko sin kara tsu yan kara kha ba da da kha ma kiebi na kha kyao kyao kha ka pioro kha sa na mi kha da sin ku ko ya ore na sin afrika ko ma kyao ha e kha sa na mi kha ta ma gi su sin a te de kha ta es ka andasina ime oko na ma kore na kyaw ha ta ga kwete te kay kay na kharo ko ya bora kim sira da kay ha da khan ga ma kyaw na khabara na na ya ni sira bi ko ta kwen ko ki kara ka su isi ka him ko wa ham bora ko ko chota ga ra te kam ji oi wa ta khan no anza tim khwang ko am khwang ta ko khamang ku ku hamwa ngwe khamanda tshinya ta bagano ngungu wa hakengenyo go go go ba ntshuse na kala ke su isi ku khamang go khwa ka re tse go sarang ka go go tshoka na te ha kana we bora se khenta ka ra ke su isi ka go nang khobora ka ta ha ka go te ka ka ta be teng wa ta ya feb ka sa se ntse e be na ka ta won ka ka go nam kha no no no no ta ke ke e x ka go no ten 7 o da go na ka feb se ki go no ta le no khoda msa ta hi sna go go ja ka na ta ka tsa kwa re sna ka tsa ka ya tinga se wa ta go nam ha ba re no ta ka nyu ta ke ke ta ka ti ja ta ka kwa ta ka ya te ta ti ke so i ke ha he da age te go na go da ha no chak te da go se na da ha ka ta ka ta ni da le di a fe ho su e te on endel kapi fuchs ndo bona truck and coli and the jack garza ka dis jack kar ta ka te goras ka cha ja changa swa kwa kuno jack kar ta ka
2: cha ka masu kwam pula ngxa te kira ku misa laf if money ta kira tshwa da ka Eritrea ke kwa tsala te pula ke kwa kwam ke kwa msi pula tsano khala ki pe safe sa South Africa tane sunene da machala ta sama ketena kwa kwam ke tshimura bola kira ku ku tsama ku msi a police a khota wa ya da ka ku wa khum am se sikere tsonda phola kete wa msika kona da ma sinkone migira ne uzala kwa wada o sinoda tsikatsela ka safi pani magira ne uzala kwa phola phola makete na kwa kompete mara msimphola teni ncwaqo kunyi atsike phola ke kwa kompete kona msa kuti wada kona pasiti ncwaqo tsinwe phola ke ra simno uzala kwa phola kuti wada pasiti ncwaqo peleni kona atane kete wada msa ke ra kokho ka qoli kona South Africa ke ra kuti phola phola ke ta Eritrea phola tletsa vakatsa na Williams gete qano peleni kona atane kete wada msa ke ra kokho ka qoli kona South Africa ke ra kuti phola phola ke ta Eritrea phola tletsa vakatsa na Williams gete qano agumithi ka

0: kusen gara kaga ka South Africa ka waktu tu kiwi na feda kruska ang awa ma kruska kara ta ba kanu achango de ko jau kara di ngul ku de ikra ku ang su i hengo aga ku de ba kala bora na ngwa na ka ku kanu si bele bele kara bora eh capello mo se ho ando sun jau kara ma ho ku de kara jau kara ta ba kanu ma ku ka ya retria kom chi ka kom ta sra ko bora kara ka su i se ka ko ya ngar ne di sia ha South Africa ko bora se an kara ko isang nga ma iya khatak e khat es ka kara khata so us ki pas na ham se ki cham hanan kara ta ti ke su is ka kara khata es we na pueles aba a ni ta ka es ka na sna Orlando Pirates ka ki kam se Africa ngono Eritrea de kaska temon ko rakhano 50 ka 60 minute ka se ya kha han su nan su kam ka ka ko te tai tra da ka ya kha wana hambe asi toruna te ka ko berti te ko ana ka khati ngibi ku yang ka kha ka ko bwana fa to ya han ka su kona ka
1: Chaka kama suko vipanitsa bola tane kete kwa kwa iklama kwa tu a South Africa, Eritrea tane kula tingwe. Amsa South Africa gina tuta unga upola kwa tiwara kuna kukwa tingwe nda msa travela nga. Mwari nga msa upola te upola kia kwa kwa. Masa kwa ukia kwa eda msa apitwe sa kwa. Faifta kwa nita tuwa nga da upola tena 2-0 ati upola kia kwa kwa. Tani nga kwa kwa kwa iklama kwa iklama kwa iklama tidule. Sanga gere tletsa opole ka tsama seko ke a qaleke dam se se gere tso nga da gometse ke da tamtsula tsetla tsela ka san pitso tuwa wa tso ina khatsi a dang tuwa tse se se gere tletsa opole ka tsaka visate nga da da khanyuta o inga am singa gete tamtsula da khanya ba tsonda tsi gere go tie bola tsetla tsela ka se bola magete na kwa kompe tshimbo a tane gete wa botere kona pasi tshinga dam sa tane gete wa dang go tamtsula da gome ka banga ba ya Kuti upola da kuna pasi tini kuwa kange pola. Bola tani kete pola. Ate pola ke kwa ta kipe kandida. Kwa kwa kandida kwa kwa ditu akwa. South Africa 3. Tamsan 0 tani Eritrea. Pola ngumkama kwa ngumse na madiyarti mbire. Pola na sitole. Ate ke pola ke kwa kwa mke kwa kwa kama kwa tikuku wa kabi kabi. Tani nguwa gopu nguhu. Dete si tuwa suni ni tindika uti kwa kisung. Yang si ain't office staff akhalu kama kwa kepola. Ati epola ke kwa kwa da zima kale kwa kuma. Bafana bafana. Doge ema kule agi ya tso sangashi ni mato. Kabata. Yeke kama. Kwa anke u atwe kama kwa ati epola ke kwa kwa na pola kama kwa ngu. Ospina police get ak. Pasi makama kwe pola msa pole kama akune wala la kama kwe tada kipe amdule divida si tole ay dom dom si dakwe kama pola kama kwe ati ye pola ke kwa koda neti ya dividi mkubutu ati ye pola ke mkwe kawe kawe koda kakala desa msa mtamane kwa mkabara kaka yada kakala desa itria ka oda kakala kwe ati ye pola ke kwa koda tuwen faifta mndetso nga pola ke da quick come away. I take a polake quad quadam saying, okay, contract a regret. Well, I get a water macala to serve upon a maker and knows a la copola polamaker and a quadqua. Coats is a gas circle that a tamaquimana, imoni quickly polada. Didn't I say Africa ten its work? Tapelomaseco. I could do a one of us sitting my cram. I cut am to la. Could you have a cram of again? Snanatin, I could do a one of us sitting. Ah, Maseco. At Jilimo, I could do a one of us sitting. Mate polake quadqua. Atanaketewa, Atanas Maseko Maseko, Gutibra Cassitola, Gutibra Sun Cabini, Ahabikera Gutibra Kuntai Keeper Williams. Traveling mother, take a clit Savica, Bolaqua Nutting, Tang about so Adamson, Situate the Gedaka, Gutibadam Sisigated, hm? Kakala da samati ke gere na kwa kwa mke tumara mse vipani tamko kwa mkara gere uzala pola te pola ke kwa kwa gere kukwa kwa ya da pola tangere wikdi kama kwa kwa hati nga kata waka South Africa gere uzala ate pola ke kwa kwa mke kwa

hatut majwanga teki singiehu teki hasara khonum ngokunya kuteqo kwa teta tinkezi tekoma te programming leteo yamsena khwata resonate kwisiki totsi khirina khwaku rasuwe nege erikamsika.

Ach, ek dako 24 dag gaan my net hang jy gwa onder teen 7 Owen 9X ka FM siki program. Ja, ons na gwata te o tresondet kwe he. Asi kheria go he, asi nie kheria amate kwa kha. Program siki xa ku he te kuma te jwanga tsa ite xa mjika spatra ka sita. Jo ena khara dan a jo enxa mana dan tseki maku uru tsaka a tsa tseki sikuri ofu tsunutsa a ko tsetsa ka ntse xa ya go tin a ta ga te gwa ka ra a ta ti kwa na te a xa o sa jwanga he ofu a jo he to jwanga te tseki gwa ra go sa a kwa na jiki di khan a go na tsa nxa ma di kwa tsa o ka tsa kwen tsa a jwanga he tsunu we ove ta ti ta jo ani sinza program ke xa ya go go ti ta ti

Amtako 57 gaminite en ke gwa onorteen 709 xka fm siki program ncede o gesondet kwe acamga yamita ya 20 3 gaminite e ya gwa ga tama gere na go saga gere ka qucame nige ire e qamo yo nce qame re gwa xka fm sin qece kwena yo ska gaga na e ya ga futi anantao nige irsinya me e Yeta manium seta to Yamako tuansa tot 12 iri uke exka FM hasi etesiako kiao kwagun eya hao hoon.

0: barahe nyamahwa tuwa de noordwese Potchefstroom kanu kanyahwa okriye seko set afrikan za firiha gum firiha kwaratano protia kwa haa tsesika honarten 45 kiazika akhan 20 over zi owi kanu kumusa swaka nyita magano barahe seko ya kwa nene 3 katuchi no set afrika kwa aho ga kwa si o tati tako singe tati paro si ko australia kwa si o rohwate 322 no akwa nyata ako zi 50 over zi o wikino wokri oite kapare senves park Potchefstroom garongu tako teke xka fm
1: Rexka FM 107.9 juge mia hambri 610 benedito da juge da kon hia ige bolang la ke ta jojo ige nga ikon ni ko si kama no ju ta kanin ram ko sung ta nga nga bolang na mo ang da da kriti de gita kwa ti kwa ya ta kang sin kwa gang no kha ta ti kokru ta sun da mani wa gya ke norvesi ni kring sun kum sala no ya ngu ka kho ta kanin ne ka ing ngwa ni ne ka ing gang South Africa kha Honot 45 ke gomi ta iti kwa firi ke gai ta i overseer 28 ta i le gawa XK FM nkon hun njukre hundi wing hikon heke ta kang magudita ta cheta manyal ta klasika mangawai

X ka F M ka wa wolengo e pangwa mtano kuchu au ngwa prokharma go sa uzi se ka ke rado kwe sindagi ka wa elfe kongwa sez minute ta ako sindagi ka wa dangu ta pangwa wa ako sindagi kola ye ke kininu ke jua pangwa wa ako sindagi ka wa chi ngau tulu ke kanda kau chua ngwa ke chumhalem kwa sindagi ka kwa a na thoma go ya problem nau da kan da va o tiktok ta pang va a wa tiktok ta pang va sin chu da ko ma sin de be long gi sa kan da lu che ka gu ng thoma go sim ching ma an ngai da ge da va ya wa tiktok ta ko ko ma wa ngai da ge a wa tiktok ta ko ko ma wa ya sin ching a wa tiktok ta ya ko ko ma wa ye pang va ya ngai ya sin ji che ka thoma go o awa chi ka ka ko ma wa e tv alung sa dibe da ka wa chi ngau tu le pa nga ka nu si mu si de ki kininu ko le ko u zela ma si de ka ka wa ka ha na ke problema ka tro de we kam ka ma ko ya a ke njuma a chin chin ngun njuma alung sa dibe o njuma ka ne lu si se tu tu a sing ye ka ka ma ko ke chu kuna ka wa chi ngau tu le pa nga ko si de ki a hu ku sing kininu ko u zela ke chu ma le ko kula kawa kwa sinta wa panga ba chao ta atu kwa sa ngay dage dewe o inga chikla kre masire kawa ya uzela ka hane ke problema ka tukudewe kong tamo kwa ya kukuma o chingunga ngay dage ngay ngui maase dage problema tukuda agiya chukuna ta kawa ching ngau tole panga ba kwa sing dage amane kwa wa o amane kwa sanga ka kwe uzela kwe kani o ka kwe uzela kwe kula chukuna kawa ngwa ngay ngay masih dari kumak mak o katen na hana ge chuke problema jim ngap ngap ngap ngai ke an ung kwa khun ngap dwe ge chuku na o an ung kwa khun ngap ye ge chuku na jim ngap ngap ngap ngai dege a dung chuku na atu tu ge o chuku na pang ngap ka no ji sa go sing dege a wo ji ka ta pang ngap ya sim chu o a wo ji ka ta pang ngap ka wa ye na ga ji a kun sa chuku na pang ngap ang ge kun ko to ka ke mong ma so tan du tong o lang

exka FM kawa ulanqo emtane kuchu awunqo program kwesa wuzise ka ke radio ke kawe atu ka khaisi pangwa kwe khaikwa radio ke numero ya woni ten seva penega FM ngumtutu kwe awunqo ulanqo ngwe sakuzise ka ke radio ke kawe atu ka khaisi pangwa kwe khaikwa radio ke numero ya woni ten seva penega FM ngumtutu kwe awunqo ulanqo ngwe sakuzise masede kwankhang ngo supa ke yena 20 minute mo tonqo wole ngwe ngoti daba ngwe sakuzise ka ke radio ke mo ngamaso 20 ngaba olang

x ka f m kawa olanqawe mtane kuchu awunqola ngwe sakuzise xa ke rado ke kabe atu ka khai se panqaba kwe khai twa rado ke numero ya woneten seva pen neha fm kwesenda ke kawa olanqawe mtane chongwa ngwe sade kwankhang kuchupa ke 6 minute mo tawanqaba olanqwe ngachitaba ngwe sade ka wa 12 wa chige mtane chongwa olanqawa ngwe sakuzise xa ke rado ke ma jwe kamokwe bunga ke iwi ke kumisa ngobole ke a kokoman ate chike meta kani kuna ate chike kwin ate chike ngule jwe ngum kam tan chong ngwa ngwe sakuzise xa ke rado kwe ale kwa program ngwa mtutu kwe ngwa xa wala ngwe sakuzise o singwe ke jetman style of manual ngwe da bungwe se o tutulu sila.